0: Merci Tchou Pépé. En tout cas, merci. Abakabia senyuma. Abakabia senyuma metu na kwa mene. Na brusu nge message yo mze akalulamo poipo. Aliengazi. Atinibara mkai nyoboshi. Akalulamo poipo aliengazi. Atinibara mkai nyoboshi. Kutsebo kabisa. Papa poipo tunakwa mene. Wasinja kutsebo mze poipo. Na bisengo. Bisengo umunyaka kinyati. Ewa pochi kwa ngureria. Ye bisengo atam. Omzee bisengo. Lola hali mikro hali achi kwa ngura. Okay. Ulole hali mikro wa hochi kwa ngura mwana Kenza. Okay. Bila ya buri henia lakini. Volo. Vala. Antukachi kwa ngura waburi tukatwika. Lola hali mikro hali ya. Bila ya buri henia. Simuna kura nduwa buka hakabe ni menyisanyi. Sabuli muiramo hee.
1: Omudoka bye bitra yesa bakakuherege siko bune mtu katwika.
0: Antuka ukagune mtu katwika. Musa era yitu micha chiko angura chembere. Daire mukiongeza mumulete njo bile bya ile ya murefu ile ya murefu chota kwa alez. Muira forcia moyo ya murefu. Karibu chiko angura.
1: Ndio.
0: Njeni ngata kirisu kirianga ko lama moronga.
1: Ndio ka, moronga.
0: Karibu moronga chiko angura.
1: Okay. Ndio riko mnonga kabisa.
0: Walo. Ni 11:6 eh?
1: 11:6.
0: Ndi mwana bro tunile 13. C'était prévu bien.
1: Bien sûr, on nyuma obore meye bien 11:6.
0: Mtu asubire ho nyuma.
1: Moya asuba ho nyuma.
0: 11:6. Donc 11:6 yo komu sio no
1: chi. Ira brekira mna buri ya kabere umunyenge ya wa mna ro mutatu. Okay.
0: Ikande kwa mama Dimash.
1: Wewe.
0: Tukashavye eloto eh.
1: Menga shalungre bane.
0: Ah voilà.
1: Na papa. Inosa kiri.
0: Merci.
1: Wewe.
0: Donc kasha endo ah voilà. Chomo kasha bi o bane hein.
1: Okay.
0: O misebere.
1: Ndio.
0: Très bien.
1: Nikipata ukukuti message.
0: Ngande berekra per kaparai. Mhm. Tukumbi washa kulungisha. Ah. Unasoma chine nechoe. Kunemukasha bi aba omaboshi aba donc c'est très compliqué.
1: Basi.
0: Alors je vais demander à Père Caparaï boshi nyashingo na erona kwa miro lusengo eh.
1: Wewe.
0: Père Caparaï yukumene shalungisha chipe era ni chi kwangura.
1: Kandi singa ta singa nemwa na sano muke kulu. Bade yukumwa.
0: Muli batu mu berekere nai. Ndio nane murunga di. Lola haria mama. Wewe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comment t'as une photo t'as une partager yo non. Hmm, ça va. Bata couple si yeye karibu mama voilà mama baka kula monde
2: bakani hula mukaso devo kalungero.
0: Okay. Et nero shiri ari yomalu sengono kaso ki devo kalungero endu ikale mama voilà c'est bon couple si yeye bata voilà
1: omurunga
0: iye lakini shalimba.
1: Iye
0: sharemba.
1: Akane bana na motion shobande mavizieri na maudio na motion shobande sana naye
0: kusi. Ane lu molo mama anaberemba ko.
1: Ai bintu byumukirwa tu nga wazabe ndo
0: benene. Ai bintu benene. Si rota mu he composition ngoma nya but na yanga lolonga lu bose
1: nga lu. Aketa ka kapela na yetu.
0: Eske ni na sawa mama kalungero. Mama kalungero. Iye unashi kumbe tu asongeshe kebe mumuti mawu. Benende ke mama tongana kubrekira katambi mwe vika hika obia les. Mama kalungero kana mndehamba. Bosa va akandika nani komsaka ni burango bana mahamba chipepeo nani chikwangura bataya bana amena yoka ni nani
1: owerewe fuka
0: kalibo chikwangura mwana Kenza pour ceux qui ne savent pas pour ceux qui ne le savaient pas chikwangura nani chikwangura kende ikole ndo watakatifu voilà omole 26 okomushono ma precision ka watia mariage kashabere endo somo chikashabere emizebere bane en tout cas ayone miazi UN. Tukwani subo kumati mwenye misio ya biwa chikwangura. Antuka wow. Benendeke. Tuende mwana wetu.

0: ndani.
1: Mhm.
0: Nasalimia.
1: Wa mwisho?
0: Nasalimia Sinzo Mene. Na soko Luka Lev.
1: Na milionaire ya pana.
0: Na milionaire.
1: Sawa, matabishi ya Leblanjo ile na Mumbere Valeri na Waliso na Lebla wa Mutanga. Unasema nini? Wende bie. Wala na ingine. Koma?
0: Bie.
1: Jina lako nani?
0: Exosé.
1: Mwena kupatia kwa matabisi di. Mina zala Exosé na Noblesse. Sawa. Kweni ni wapi ya Exosé?
0: Salon.
1: Unajua maana kusema Exosé? Kuko. Kuko wanasema Exosé le plus haut ou bien le plus élevé. Sawa. Exosé le plus haut ou bien le plus élevé. Alors kuko ça se figure na ça se propre. Sawa. Mwa tuende?
0: Nasalmia kaka jina lake Fibi. Nasalmia papa jina lake Elie. Nasalmia mama jina lake Sifa. Nasalmia arkanje jina lake.
1: Wa mwisho
0: nasalmia wa rafiki yangu wote wa radio mtu.
1: Exosé. Tia kela ni.
0: Singi
1: mane. Keti di u. Voilà, mon fils est exaucé. Dites tout simplement merci.
0: Merci.
1: Ok. Ça, comment?
0: Bien.
1: Jina la kona?
0: Costa.
1: Quoi nous nous?
0: Nous salons.
1: Ça, on va tourner si on fait un op salmi.
0: Na salmia, maman.
1: Oui, ma tabisi, joye, vous savez, mais maintenant, oui, ma ça.
0: Na salmia, maman, jina la ke emera. Na salmia, papa, jina la ke kambuku. Na salmia, dada, jina la ke jose. Na salmia, kaka, jina la ke jeune. Na salmia, kaka, jina la ke kambuku. Na salmia, yomba,
1: jina. Wamwisho?
0: Wamwisho, na salmia. Na salmia wa rafiki yangu
1: wote
0: wa kurajio
1: moto butembo beni
0: tembo beni
1: voilà sokulu kalebu na waliso koma
0: bien
1: muko bien kwenu wapi
0: msalamu
1: sawa tu nisi mfano kusalimia
0: na salmia mama jina lake Mari na salmia papa jina lake David Nina salmia kaka jina lake Erike. Na salmia yomba jina lake.
1: Wa mwisho?
0: Na salmia wa rafiki yangu wote wa kurajio tutumwa.
1: Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutanga na sokulu kalebu na Mumbere Valeri. Unasema nini? Wende bie. Koma?
0: Bie.
1: Uko bie. Wenjo nani?
0: Eli.
1: Sawa. Na uko majina mtoto ya grafrere yangu Eli Kwirabusa. Voilà.
0: Na salmia mama jina lake Bijou.
1: Mtoto wangu iko.
0: Salmia.
1: Sukuma ile mlango bien. Kangana no forte bien.
0: Na salmia papa jina lake Dalma. Na salmia. Papa leki na salmia. Shanga na salmia.
1: Voilà.
0: Yomba. Wa mwisho na salmia wa rafiki yangu wote wako.
1: Radio Moto Butembo Ben. Voilà. Na unime na kusuhete na utapataka kazi ya bie mtoto yangu ule Eliko na kazi ya bie anatumia kamu Union Africaine iko Ethiopia. Sawa. Wende bie. Koma.
0: Bie.
1: Voilà. Jina lako na?
0: Vicky.
1: Kunyumba ni wapi?
0: Kwangu.
1: Sawa, tuoneshe mfano wa kusalimia.
0: Na salmia papa jina lake Erike. Na salmia mama jina lake Ferve. Na salmia shanga jina lake Rachel. Na salmia tati jina lake Cecilia. Na salmia kwa mwisho na salmia wa journaliste wote wa Radio Moto Butembo Ben.
1: Wala tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutanga. Unasema nini na sokulu kalebu na Mumbere Valeri?
0: Merci.
1: Wala, uende bien. Koma.
0: Ni bien.
1: Uko bien. Kwenu ni wapi?
0: Ni kitatu.
1: Sawa, tuoneshe mfano wa kusalimia.
0: Na salmia papa Delfa. Na salmia mama Alice. Na salmia mtoto wetu Gari. Na salmia dadangu. Na salmia
1: wa mwisho.
0: Na salmia marafiki yangu wa Radio Moto.
1: Butembo Beni, sawa. Voilà, matabishi yako hizi ya Leblanc wa Mutanga na Mumbere Valeri na Sokulu Kalebu. Mwende funga ile mulango jule na pita, anaenda. sens. Voilà, il fallait gros bébé. Ya. Voilà, il est. Le quoi, mon, ya moto, moto. Comment? Il y a la connaissance.
0: J'en ai.
1: Gros bébé, ni le ngine, ni le quoi, ou chabal, ni le quoi, ou chati. Gros bébé. Quoi, nous, ça a tourné sur un fan au psalmé.
0: Nasalmia, maman, je n'ai pas que Esperas. Nasalmia, papa, je n'ai pas que Claude. Nasalmia, tati, je n'ai pas que Pelagie. Nasalmia, Shanga, je n'ai pas que Claudine. Nasalmia, maman, Leki, je n'ai pas que Noëlla. Nasalmia, papa, Leki,
1: je n'ai pas que
0: Noëlla. Wamisho, Nasalmia, la journaliste, autre affaire de notre tempo. Voilà.
1: Sawa, matabishi ya lebla wa mtanga hile.
0: Merci.
1: Mende bie. Voilà, mwache, mwache, mwache. Koma, uko bie. Uwe hauta seme. Ngoona uke pita kwanza. Mfundisha. Mwache kwanza, mwache, mwache. Uko humu deja mwingine utawaka. Sawa. Koma. Doze dije. Koma. Uko bie. Wewe ndio nani? Ngosalimia yeye mama. Na mwingine? Na mwingine ndio nani? Sawa. Tunakupatia matabishi ya Leblau Mtanga na Sokulu Kalebu. Tunasema nini? Wende bie na Mumbere Valeri. Sawa, tunakupatia.

tunafuatilia kugombanisha umaskini, tunafuatilia kuwa na tabia nzuri ya kuitika kwanja. Baba Monseigneur Kataliko Archeveque alizoea kutuambia tuanze kwanza. Tuanze kwanza. Watu wenye hawanja kikazi. Watu wenye akili yao iko mtu, logique mingi. No watu baba watakimbia. Ifo tuanze pata devi yote njo tuanze. Bale maendeleo haya kuwaka kumaparuasi yabu hawa kumakominote yabu hawa mfamie yabu. Akili ya masomo ya Bulaya njo na yala mwakili yabu. Si hatuna huku makuta au makazi mingi. Ase no tukisha eneza samile njo tuanze proje. Hapana bale balichaka balichelewe shaka. Lakini mimi niko ndani ya maendeleo. Active daye pula nuvote. Mtu mwenye haiko mu nouveauté hatufatanake naye parce que il sera la négativité. Hapa tuongea positivité, l'estime de soi, l'amour de son environnement pour la plus grande gloire à Dieu. Tutatumikisha vitu vitatu. Yenye masomo ya leo inaongea. Leo masomo iko bien ijapokuwa wasomi wanajituma kukatala katala programu ya mupya, me hakuna programu mzuri nitataka maendeleo saa programu ya mupya, le nouveau système d'éducation 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. Moi je suis derrière vraiment cette ce nouveau système d'éducation. Ni vitu vitatu tu sababu wengi wanavekatala haviko moyo wanakutata. Tushia kuwa kanza. Tufifundishe tena batu na muna gani. Ovata prendre ke a partir de ta science. Elimu. Kweli tunayala maelimu maedigma nani. Me tungani na kuwa kama tulisomaka ku 19e siècle. Aloke tuku ku 21e siècle. Jua nini? Konsekase nini? Umasikini. Jamen. On ne peut pas être formé de tout. Pi. Il n'y a pas de conséquences positives. Ah non! Kuko vyenye tulishaka kosa yako. Yenye tutachambua leo ndani ya vipindi ya leo. 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. A partir du savoir, kuvyenye tulishaka soma mu masomo. Kila mtu angekuwa na simamia chake na mimi nasimamia kuchi na nakiendelesha. Leo masomo inatuambia objectif kila mtu wa produire. Kila mtu alete matunda. Hapana kuendaka onja matunda abatu wa wia letaka taya kwa tamoe. Jibu nye mdabawonyisha ndani ya kadra de financement. Kadra de financement. Tutafanya musalaba, parti ya kwanja, parti ya pili, parti ya tatu, parti ya ine. Kama hauko ndani ya ile kare de financement, kadra de financement, baba hauexiste, hauishi kudunia. Na udaunge kuishi kwako haina maana kudunia. Na kama haina maana, usichukie, samahani, lakini uingie ndani ya ile kadra. Na uende idevelope. Mwichunge, mwenyata lala lale na ulize mwenzako kesho. Kadra de financement, bali sema, tuko, kamu takuta hauko ndani ya ile cercle. Yeta gawa divise par 4. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, baba hauexiste kudunia. Na hojo na yeta umasikini ndani ya inchi yetu na unaleta ubishi waburi. 09 94 00 67 13. Dans le nouveau système, banasema tukisha soma au natungali na soma, kusoma inabadilisha tabia yetu. Sababu tunasema objectif principal ni changement de comportement, inatosha afya yetu kwe bien na uchumi wetu kwe bien. Alors

Hakuna mshahara. Hapa ungali mshahara $20-$30. Meme $50 nambuna ni mingi. Hapa. Toi tu consommes $20-$30 par jour kumafika hako. Na unapatia baba mwenzako $30. Quelle émotion. La malnutrition, obésité, nao ni malnutrition. Kukua na kilo mingi. Ni malnutrition. Ni malnutrition. Tuingie sasa. Afya sasa tuechunga na muna gani. Il faut être positiviste. Kuitika kwanja. Hapana kuwa allergique. Wakuta mtu mwenye na katalaka vyote. Na katalaka vyote. Umogope ule hamuko naye. Ule haiko mtu. Iko mtu kumwangalia lakini kichwa yake haiko vraiment sawa na moyo wake haiko mpendo. Anakatala vyote. Utakosa kama alikuwa na atende cognitive sababu mtu kama alikufaka bwaki sababu tunatoka kusema juu ya malnutrition na obesity. Mtu kama alikufaka bwaki na iko mtoto au wakati fulani anaingia kama kitu anataka atende cognitive. Na wale wanakuwa kwa ubishi mingi. Na wanakuwa kwa negativist. Hata atakuwa sijosha kuwa mkubwa wa entreprise sijia etatiku para etatiki. Alakini tabajere kama ni duka yake. Yakisha tosha yake anauza voiture 5. Adjoke hana ta moto. Iko na tente cognitive. Kichwa cerveau liharibikaka wakati alikufaka bwaki. 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. Tuingia sasa ku santé. Tutachunga afya namna gani? Sababu ya pili tutasema finance ndio kwani tuko kadra. Kama hauko ndani ya kadra baba. Amweke ulichagote mie ndakuwa maskini juu jamaa yote nitangazie au niteseke juu kisha na mtu anaweza kuwa na mali anaepana. Ata, inabakia masikini kuzudi batu ingine vapate nafasi. Kenji tunaweza kauku, tunapanaka tu vya Mungu. Bo, sawa, trebie. Sasa kweni kutopana vya maisha ya binadamu. Kwa nini? Mtu anapana entreprise yake mzima. Sasa, mie, mina chagua, niwende kuwa mulisho wa ngombe, nye na wabugabuliele duka, bo, na nye mkweba patrol, cash. Hile nchi utumishi. Vile habiko huku, nshaka uliza. Viko huku. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwa ilikuwa siele wake sawa. Nasema nono, nuza vushwa zila pauvrete pour que les autres. Ela, ele salu. Mwii kadranjo nilebe comprendre. Oh, c'est réellement la pauvrete. Un pauvre qui est trop luxueux. Apa, nanishida. Nanishida. Il faut produire. Na ele mapati yenye tunakuwa nayo. Njita chunga société nyuma yako. Pa carpe diem. La santé préventive. Ukwe positiviste. Itika kwanja vyenye unawezaka, ubifurahie. Na vyenye unashinduaka itika. Na ubadilishe tu paske. L'objectif. Kao chancelma de comportement. Mambo yote natembea. Na maisha inakuwa mzuri yako. Na ya mjirani yako. Na barafiki yako na ndugu zako. L'hygiène. Leo tunasema nani mezi barriere. L'hygiène, unashindwa hygiène yako, umetia société yote a problème. Bila drink tukunywe maji chaque 2 heures de ta kunywa litre nani hapana litre kopo moja 300 ml. Sababu saki ya mkoyo ni 300 ml. Sasa wakati unakunywa litre mzima tutuko mkirdo, unasumbua taso yako, unasumbua moyo wako, unakuwa na perturbation cardiaque. Lakini kunywa 300 ml kama uko unafanya kazi ya nguvu ya kulema au ya kubombe kuwa anakunywa 500 ml. Ndio maana baizinieri kwa former par rapport à ça fanta ni 300 ml. Kisha unakunywa fanta sita. Bila drink ni lazima. Environnement upende mazingira yako. Usipoipenda utagonjwa traumatisme na huyu treatment par les professionnels de santé waganga. Pole sana. Lakini lazima waganga waheshimiwe. Sawa kisi tunaheshimia mapasteur wetu. Muganga na anajiweka kusudi hata iko tayari kukufa pamoja na wewe. Hata unakio kuna virusi yako hata kimbia. Kisha ulu unamtupia majiwe. Unamkani. Ah. Moi, j'étais dans le commerce. Il y avait beaucoup trop d'argent. Quand j'ai trouvé que
dans la profession médicale, les gens se... Donc, ils s'y mettent. Je vais mettre un mouton guin. Ah, na mi na penda hapa lakini. Nika ingia kumasomo, nika cha vyote. Je pense que j'ai choisi la meilleure voie. Mais ça, tu vas tupier, vas tu majiu. Il faut qu'ils tupier passer ou majiu. Il faut que tu ngafi yako kama umebana. Sasa wewe mwenyewe kutupa majiwa. Siku utagonjwa ni pale utapita. Tufanye control régulier, lazima kila mtu angalia nilipimaka siku fulani ifo tena nifanye. Kusudi tusingie kila siku kwenye magonjwa. 0994 00 67 13. Il faut savoir apprécier. Fika kwenye mganga wako, fika kwenye pasteur wako, fika kanisa yako, fika kwa jamaa yako, ufurahie. Kwa il faut d'abord bénir. Mais si tunanja kaona tu makosa, huko na problem, na huko maskini deja wa kicho, japokuwa mali unayo au japokuwa madiplome unayo, siti commence toujours par la négativité. Uyeke huko mgonjo wa akili, wa afya ya akili, na unaleta umaskini. Il faut d'abord apprécier. Et dans vos homélies, comme dans vos prédications à l'école, partout, dans vos éducations, tout nouveau système a eu na kukorijaka. Uko na fundisha, uko kwa altare, unasema tu vitu vya kulani, vitu vya kufuru, vitu vya kuokopesha, vitu vya mababu. Ne ma problème. Tu es négativiste et tu veux créer l'émotion chez tes fidèles. Kishana wanangia mwile au système, bas, banakuwa bagonjo. C'est déjà l'émotion. Ni kitu gani? Adrenaline niko kufigo, isha gagne mwili mzima, musha ingia vitu vya kogopesha, kisha nalota ovyo ovyo, anakulaka mbaya, nalota ovyo ovyo. Kai vase sandire libere. Adrenaline narudia kufigo na noradrenaline kuna tokea kitu nitaka dopamine basi anakuwa bi. Ah, que le Seigneur soit loué. Si asiko na vitu au moins 80% solution. Weli 20% ni ya mapepo na vitu vingine me hapana kukrema emotion ndani ya watu. Donne du travail. Patia huyu makuta mnani kazi atapata franga na magonjwa yake naishi. Lutte contre la malnutrition aiguë sévère. Patia wa vulnerable chakula. Si tuko na principe yasema wapeni kwanja watu chakula. Na ingine yote baadaye. Hata ndani ya vitabu ya sala inasemeka vile. Wapeni kwanja watu chakula. Wewe unakula kisha unatia mbatu wog. La proximité familiale. Lazima utie watu karibu na wewe. Hapana kuogopa. Njoo yenye ijili mpya yenye Papa wa Roma alivisemaka. Hapana kuogopesha watu watu bayueke babu njoba mwisho. Ili kwa esclavagisme bila kujua. Tunaongea leo objectif yetu changement de comportement. Na tukisha change comportement, tukisha change tabia, basi Mungu anatukuzwa sababu tutaweza afya yetu, tutaweza vile uchumi wetu. Tukisha ogopeshwa. Ah, problema. Tuingia sasa kwa uchumi. Kwa nini watu wana shindwa wa moya na wengine wanaweza? Dala finance et da pour tout projet. Hautapataka franga yenye hawakufanya projet, yenye hawakufanya kazi. Haiko. Il y a quelques prédicateurs qui se permettre mwikale pale tuna baombea mtapata franc. Ushapata franga yenye natoka mbinguni. Maana njoo litoka mbinguni walipoingia Kanaana bakasema tangu leo chakula tutatoka kwa udongo. Kisha huu ngali nafundisha watu bahati. Hapana, hata kusikwa naambia na watu sasa. Bonne chance, hapana ndiye ambia mtoto wako bon travail. Hapana, bonne chance. Chance ni kitu gani? Il faut la compétence. Kisha watu wanasema, hata tushakafanya makazi mingi, tushakosa franga, bali biko tuna bahati. Hapana, habalalake. 0994-00-6713. Qu'est-ce qu'on appelle projet? Projet ni mpango ambao tunaweka

kusudi tuletee matunda ambayo tutaitumia kesho yake. Na utaingiza mpango sababu ulikuwa na mpango wengine, sasa unaunda mpango mpya. Le projet. Na projet inaanjaka na nini? Na planification. Kama hauna planification, ndio maana tunaanjaka tunashindwa, tunaanja tunashindwa. Tunalema vyote vinakatala. Vyote. Kaji nimesema mimi niko nasema niko na chuma ngano wangu. Hamwi nilelema kasibuga. Butuhe niko na programmation pour que batu yote ba butuhe bakuwe na franga kupitia mashamba yabo, sawa watu wa masereka. Wanya, watu wa masereka munasalimika. Ifo tukamate tabis. Tukamate watu fulani wende observe watu wa masereka wanawezeka maisha na muna gani. La planification. Planification ni ne conception. Mawazo, unaweka pamoja. Ya pili, unaita batu ingine. La coordination. Nani atafanya nini, nani atafanya nini. Hauta weweza we peke, sinutasikia AVC. Ya tatu, mkisha ingia koordinasyo, koordinasyo ni kuingiza watu ingine, mkazi. Na kila mtu kwenye napashwa weza. Ya kufata, intervasyo, sa kila mtu anajiaproprie. Opale de promosyo, balevi bashaka tu beba kwa franse yetu ya mzuri. Promosyo haiko mefungo, promosyo ni kukamata mpango kuwa wako. Niko jera wa duka ya fulani, mena kamata ile kazi sawa yangu. Maje teda yere eju paralize sababu na mimi nafanya kazi usiku na mchana, mimi natumika kazi sawa yangu sa par rapport sake jete model da model de partout que je suis passé na sa mimi nasema mimi naenda fasi gin patron na regreté sita onyesha kisa na regreté mimi nakukia mara mara répondre j'arrive même au service avion de nani billet de jiko kumenza mimi naenda Rwanda. Ah, bana sikia niko wapi Bujimai, kesho niko Lubumbashi. Baku nyumba bayu hata kama nisha enda. Wakati ile hakuna foni, hakuna telefoni kuuga tu foni. Batasikia 3 juru apre, ah niko Lubumbashi. Ah tunaongea ku foni. 0944 00 673. Parce que moi l'église j'ai appris ce qu'on appelle positivité. Obéissance. Elle j'ai opté pour l'obéissance, mais ils sont encore négligeants, délinquants. Arrogant, yapa. Wewe unaleta umaskini ndani ya community zote. Ya ine, surveillance. Ya tano, control. Ya sita, evaluation. Ya saba, redynamisation. Nani redynamisation? Utaredynamize nini? Na ushaka shindwa na planification na coordination. Deja mkisha fika coordination, mnaanza kabulana. Kiele patro. Eh, basi, mlisha shindwa. La méthode c'est quoi? La méthode participative. La promotion unaitika vyote vikuwe vyenu nyibote me unatumika usiku na mchana. La publicité, la production, la commercialisation, puis munafika kitu unaitaka gar gestion accès au résultat. Ile déjà mumeweza ile gar nda explica kao mzuri kusiku zijazo. Gestion accès au résultat. Donc ni makode mnapatianaka. Tuliingiza $10,000 ya faida. Patron iko na code 1 anapokeaka 40% ya faida. Kwa njia kujerana kufika kule chini mtu kuna D, mwingine kuna 3, mwingine kuna code 10. Kisha ina mnapokea mshahara kufuatana vinyewe lengia faida yenyewe lengia. Njo gestion accès au résultat. Njo méthode ya leo. Hapana hii mishahara. Tuingia sasa ku cadre de financement. Kama hautapatikana kama ile cadre de financement baba, hauexiste kudunia. Unapomua bure. 0944 00 67 13. Unapomua bure. Ungechagua kana uti ndakuwa kama mara moja masikini. Hawakuchagua kuwe masikini, lakini uko ndani ya umasikini. Baba, uko na shida. 0944 00 67 13. Tuanje cadre de financement. Kwa wenye hawatafata mzuri kesho kwenye radio MC ya Buhera de 17h a 18h siku ya kwanza na siku ya tano de 20h30 a 21h30 hapa kwenye radio moto 21h30 a 22h30. Kadra de financement inatupangia siku samaka masomo yote kukongo kume bali tutarishia kutukua ketu watu wa mishahari. Mtu wa mishahari kwa esklavi bila yeye kujua. Iko mtumishi bila yeye kujua. Iko mtumwa hapana mtumishi. Mtumishi nembe ile yenyewe alichaguliaka asenda kuweka maskini. Unashangala kunakuta maskini ase no. Mie ifo niishi bie, mie hata hamuishi bie, mimi njoo mrepresenta wenu.
Et le haokochabwa kamusuri. Tu détournes ta mission. C'est vrai, on doit vivre comme sa population. Et stimuler sa population pour que la population y nous qui n'a pas déjà une automatique. Pas n'a pas de watu. Salarié, iko esclave, iko mtumwa bila yeye kutaka. Na siku mwa salaire siku itaishaka. Bas, atakuwa maskini. Na vuzi yake itakuwa ya kulabalabia. Japokuwa alikuwa anapokea hata franga ngapi? Moja vikia Lubumbashi avec quelque qui touchait 12000 dollars par mois. Na bazazi yake biko hapo. Mimi najua kwenye biko. Marizimari kufaka mu accident mu hivi me. Il n'y avait plus rien. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Ya pili. Tunatafuta uhuru ndani ya uchumi. Ya pili. Mimi najua kisha masalere batawapatia madekonde mingi sasa unamaliza mkazi unakuwa mzee wanakupatia dekonde wanakutuma wapi uende fanya ka entrepreneuria kako haikusema ni za nilikeleba mbobo wanakutupa reel hapana entrepreneuria na la permanence donc unakuwa permanent ndani ya kazi kama hauko pale kazi inasimama na huko tu esclave bila kujua siku tagonjwa kazi inasimama. Hao ya kuwa libre. Watatu ni entrepreneuria dans le système. Donc un entrepreneur dans le système. Ukuwe usipokuwa kazi ushakaipanga, kushakuwa coordination, kushakuwa intervention, kushakuwa surveillance, kushakuwa control, kushakuwa evaluation na redynamisation mnaifanyaka. Ile njo uhuru nanja pale. Sasa sisi tungali mshahara hatuafika mu entrepreneur dans la permanence. Donc tu ngali mu première salarié comme première année. Il y a beaucoup na ma diplôme ngapi? 0994 00673. Uko na miaka ngapi? Ungali mu première. Ushamaliza masomo yote professeur ordinaire mais salarié. Kuko venye bacha kupita baba. Mam. Kicha batu mingi wanaanza je suis tel. Hapana. Leo hatuna lazima tel. Tuna lazima matunda ya kazi yako. Ya pili nasema entrepreneur dans la permanence. We kama hauko kazi nasimama. Ya tatu unanja uhuru sasa. Entrepreneur dans le système. Ukuwe usipokuwa kazi na ishakatengewa. Huko na organigramme. Batu yote banaingiza faida. Basi. Unaenda shinda sijui na mukanisa yako unapiga magoti unaomba na kazi kuna shipeleka. Sasa pale njoo kuna nje independence. Independence ya 4, independence ya tuseme kadra ya 4, entrepreneur dans les actions sociales. Donc uko na part sociale. Sijui uko na 15000 dollars ushake peleka mu Codefi au mu TID part sociale ya mule ni 200 dollars. Ushapeleka mu 20000 dollars. 20000 doko uko na desa tuseme desa muko na maxio ota ya franga nyuko nayo uko na 1000 action ile 1000 action iko deja frang kama banaingiza ka 50% sa pour 50% ku mwaka mzima ya capital social donc na we mu ile 20000 hapo atakupa 10000 ku mwaka ile njo entrepreneur dans les actions sociales. Uko na part sociale. Ilo mekuwa huru. Sasa sijui na wewe wapi. Kama ungali napata franga, yenye batoto wako bali kutumia, yenye natoka kusadaka, yenye natoka sijui ku... Sijui nasema nini? Hapana. Wewe uko maskini. Maskini. Na ubadilishe tu tabia ile kafranga kidogo unapata kumshahara au kwa watoto yako na wewe ukaingize mkazi uanze pata franga yako ager activité de activité génératrice de recette kama hatuafika kuchile na hatuishi kudunia kisha unaenda kuta mtu mwenye hana kazi sababu anachunga mwandu anapenda tembee mvutire tu impressionner les gens. Hapana. La visibilité n'a pas de sens. Kama hatuingize franga na batoto yetu wakule maisha yetu. Ulaya ukisha kuwa na 18 bana kutuma mu entrepreneuria.
Après 18 ans, mais leo tugali na watoto a 40, bangali na kula bangali na kula chakula babao, bangali na valishwa sawa watoto. Ah, sacre, c'est quelle société? Na ndio maana inji yetu iko na shida. Kwa kumaliza